Paris Midnight Don't Run Away is a Thing fra filmen Armageddon. Fantastisk film, og i øvrigt også en fantastisk sang fra Aerosmith. Bohan G. sammen med Molly Sanden. Det er Radio Alfa. Godmorgen.

0: skønt over her fra Counting Crows, som Mr. Jones er på Radio Alpha i dag, altså onsdag morgen. Og det er den 26. august. The Weather Girls er fortsætter musikken. Vi skal have fingre den her lige nu. It's Raining Man. Godmorgen.
1: Hi, we're your weather girls. And have we got news for

Aerosmith og Walk This Way. Og så Freak Power. Og du hører starten på den, og siger, nå ja, den kan jeg godt huske. Den er hoppet rundt til på diskotekerne. Den hedder Turn On, Tune In og Cop Out. Her på Radio Alpha.

0: kæmpe hit her fra R.E.M. Shiny Happy People. Og tidligere var det News, men jeg er Stein, som sanger inde på Crazy Lazy City. Nu skal vi lytte til Rhythmics.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.